e matango hui pe a ke roho ma te ana leo tatu ta mana i te langi. O a koi lawa na ia tau tei e ia te tatu whainga malana. Koi hoki o mawai i tatu se mawtanga fia fia i te fiafi tenei. I te moni ma te waka maoni o te alofo o te tua ki lunga ke te ki tatu. I te ingoa lawa o te tatu liki ko Jesu Kriso. Ko te ingoa ki te nei ku haka reloa ki tuai ma ka tāloho atuai ki tu tātou nuku. Mā lo te pai malanga manuia. Mā lo. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de kese o te lofo o te atua ki te ki tātou. Ki tana tau singa, ki tana leo leo, ka mahi e tana kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ka tālo hatu la te afiaf kohea la vae. E i e koe te afiaf tēnei. Ko hau ni waka longolo mai e koe te afiaf tēnei. I te aso sā. Tona lua tēnei o te maa sina tēnei ko longo lima. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te fia fia ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofo a te tua ki te kitato. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimui. Ko yogi na fiso so ni mai ke ki tato i so se mea na i ki tato. Te la ku hei loa ki ki tato i te fio te me. Ona ko tona lofa ma tona angale lei kai mai e hoki tana pui pui malo mai ke te ki tato tangata tokelau. Malo, malo te ai malanga manuia. Malo te waka malo hai. Ua ko te tātua tua e moni ma te silsil kese tona rofua kai mai hoki ki tana pui pui ma tana leo leo te nei kua maua e ki tātou. Ia ka hui lo aku atu ki nā whai reau ko hea lawa e e waka whonga mai koe te afiaf tēnei ka tālo hoati. Maro, maro mo tau ngā rua na hainga tāhe hoi mo hui. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou. Te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te usina o toke lau. Mālo. Te rangona e loki te fiu fia ona. Ko ia la kouto lava kua. Nā e tau tai e ko te tātou whainga mā. Nā e rangona e hoki te paki mai te fiu e mū moni o tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te alofo ma te angarele i o koe. E nga hawi te tūpulanga toke lau. E siri siri kesela o ato nga alofo ka i mai hoki. E mātango fio ki tātou o tua ka hoi ki tātou ea. Nga e hoka lango lango ma te tātou o ka moe moe pea. Ki te ia mālo toke lau. Ia te afiafi te nei. Ele veio que não mais ainda que tá tô que mo mo lá lá que mo mo ainda tá tô agora que tá lá e que tá tô tá mamã que lá e que é lo fala que mãe aí ele o leu aí coi aí ele o leu e tá tô que lá uma lá que nem com porto porto que tá tô e que fia fia nem e que tá lá que tá tô na aca hoki que diz que não toca manu mate aca vai tá lá e que é tua e ta tau lau e te kitato. Ia, ka takita kino hoki la kitato he te tau. Tato ka ifo ma te tau. Te tua te mato ta mana i te langi. O koe hoki he tua e tumu i te alofa. O koe hoki he tua e moni ma te haka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe te nei na leo leo ma pui pui malu ai ki mātou tangata tokalau. Ma te afiafi u tēnā sā ko te kātu. Ko pā mai ki te afiafi u tēnā sā tēnei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku rā fōngia e ki mātou e koe si atua. Nā ia i koe o mātou tafta. Nā fa soa soa ni mai koe nā mea umarawa nā ia i ki mātou. Paka mālama lama mai e koe o mātou. A wala pukono ku mātou mata i nā mea ne
kila ki mātou ki ina mena e hoki e ki mātou ma nā mena e whai e ki mātou nā iei lawa koe ki mātou liki o ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni ma toko maori tai Jesu koe koto mātou leo leo mā moe na ke leo leoa na ke pui pui malu mai e ki mātou tangata toke lau e koe Wako na ai ki mātou, ko ai ki mātou. Ko aloha mai e koe ki mātou. Ko ki mātou ni tangata e lahi ki hei whakalongu me te uistaki ki ta koe. Ako te aloha o koe, na uwhitia ai ki mātou, na whakateka kehe ai, ni anu mātou whakalongu a tā, na te pui pui maru mai ki mātou. E nei kua Mahai e ki mātou potpoto i te awhia i tēnei. Mahi ki atua i te mātou hako he tai lai ki koe. Wa e moni mate hoka maoni i te alofa o koe ma. Ia lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Hako he tai lai. Tini, wako koe he tua e tumu i te alofa. O taro ki mātou ki te mālosi mai a te koe. Nā e whitau i e ki mātou. Nā e whea ngai ki mātou mara ngā luenga. Nā alo ni mena e whea ngai ki mātou te wai aheo kātoa. Kona ko tēnu i mālosi wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e hoi e mātou whakauna. Kona ko te moni o koe. Te moni o tēnei mālosi tēnā na maua i ki mātou. Te so ta kinga fiu fiu ma koe. Te siri siri tese o te alofo o koe ki rungo ki o mātou tanga te tukarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whea ngai pē ki lātou. Māla tō a koa konga. I tēnei vai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai kai hau koe tai e su. E te lau ke leo leo ma ke pui puia. A mātou whanau. O ke atu ke te poto ma te mālosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou mā rātou ma tā kupu. Ia te ni vai tei hoki koe. Te whia ka kāmatangi hoki nā sukenga mana a. Por te vai tei te ni vai tei ku hainga tā. Aka mā losi e tue koe ki lātou e tusai. Ma te whea ngai o ki lātou ma lātou a kua konga. E te tuata mātou ta mana. Aka tungu ngai ki mātou ti whi le mumoni o koe. E la ngora e o mātou ta ngata. O koe ko hea tua. E he mo hai una ke tia kina pe tupu la fongia. Koe ko hea tua e. E hoka rango lango ma haka moe moe a mātou mea hoi kie. I so se mea hoi e ki mātou. E ki kila pē ki mātou. Ke te koe tō mātou liki. Ke so suani mai ki te ki mātou. I te awhia whio ki tēnei. E kupu hoki ka takitakin hai ki mātou te awhia whio ki tēnei. Aka mole mole kō te anana pa iha. E ole atu au maka mole mole atau ki te koe. Ke alofa mai. Aga mataha mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuke lau. Ke iroa e ki mātou. I te moni ma te hoka maoni o te kupu. Ko i oti lau a te mātou rafita. Ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mausitaki i te sifu fonga o koe. Mausitaki i te mea re mai e koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, me te while mu moni o koe. E te kupu te le ka taki taki ngā hau ki mātou. E te tātou whainga maranga te hai asu tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau o koe Iesu, kua wala atu eke. Amene hoki, amene.
moni lava ma toka maone hoki ki a loko te tato ni ki e te ki tato. I te siri siri kese pea, wana ngā luenga mana mea te hoi, e joa e ki tato tangata toka lau. O te atua e he ma hoi, ona tia tina ki tato ka hoi ki tato wea, e waka ongo mostaki, e tona sifu o te mea ko lema e te atua. A hoi ki tata wea, waka wongo mau staki, e te kupua te atua, kua o ioti lawa, e tata o maruia kua te kupua te atua. A hoi ki tata wea, waka wongo kia. E alo he mea le mai loto tuspaia. A li tonu kia i, waka tua tua kia i, ola ai. Fia fia mai ane oki te atua, e te ki tata o tangata tukalau. E fia fite nei, o poke ka tak taki ngai tato whainga malanga diwa yaso tene. Ma ki tuhi a Ioane. Ioane e tonam tā kupu e te se fulu ono. Ma tuhai kupu e tol su mar tol. Vene la tonu hai taua. Ko au kua le atu ke te koutou. Te maua e koutou te manuia ia te au. Te maua o ki koutou e ngā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālou, i te lalolangi. A mene tawa noi te awhiawhi tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālou, i te lalolangi. Di wai aso tēnā teka, mai a lai tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Wea kene te kantala no ewe, o manu malo te alofa. E whiawhi te nei, e ni lawe haka au wau te tātum ka kupu te manu malo. E kino e muni, ma te hoka maoni, e manu malo o Yesu, mo ki tātou. O manu malo o Yesu. Dago ma natu mai. A Ioane ki e te ki tātou i te awhiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angale rei o te atua. Wena hoki la te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka ma natu mai te auro i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Kwai hoki e maua e ki tātou te manu maro. E vē he hoki la, o na maua ki tātou te manu maro tēnei. A ki tātou kila, o Iesu lawana. Na honga mai, e nā whio mai te aliki ki te lalang tēnei. E hau, e moli mai te whina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou, te mea ho hū ki hei ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, hau loa taku mai, e iei te ngā luenga, a te mea e te tau ona whaia te aliki. E iei te mea e te tau ona whaia Iesu, hata a mau ai ki tātou, te manu mā rao te anei. Te mea hoki ngā rui hoki e whai Iesu, e he whai ngō whi, he whai ngō whi, he re ngā aro maua, e te kau o ngā pāte riki ki ngā tinga ina, o ngā whai ngā tā, i wha tā mau hai, ki tā tau te maru maro tene. A pāi Iesu ki ngā mei e nā? Ia, a ki tā tau ki kila ki. E rahi o nga mena pāke i te riki. Kana ono sai, ona ko te lofa ki a teki tātou ta ngāta tokalau. Na ono sai te riki mō ki tātou. Kani ngāri whani tāmane popo ngā na pāke te riki. Ono sai, ona ko te ona lofa, te lofa la te riki. Kai ki riki na sasa,
pale te pale tui tui. Amo te sa tolo ki Kalevalio. Ma mafo te sa tolo na amo mia i Yesu. Pai te winga, ma mafo te na. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te larangi kātua na na amo i Yesu. Wa, kana he fina nori i Yesu. Te hai te me tēnei. E whaingo fia i Yesu o nā. Na he o ka tino ati. Ka e ona, o te polo ki ngā tonu ta mana le mai hano ki lao te loa. O nā mea i e nei e hano koe ho. Tino mō tōi, mō tangata tō, mō ki tātou tātou tātou. O ka tino mō ki tātou. Te whanga tāma tuma tui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na sa. Au i lunga te sātou. Tuki nā vai mana lima te whao. Velo tona i tū i te tau. Tāna o na sa i te liki o na ko te alofua ki te sātou. Aliu, tanu mia i nga e tolu la uka mau. E to e tū la te nei. To e tū manu malo. Te manu malo la te nei kala no atu ke. Ua, tane he manu malo e Yesu. Mai nga mea uma e nei. He mau e ki tātou e. Waka ora tanga. O manu malo te tātou e liki ona ko te alofa. Te ofo ke te tātou. O manu malo e Yesu ona na whakalongo mo staki ki tonu ta mana. Nani ko kono mo ne whainga tā o te mea. Ta hau e Yesu whaka tino. A e ki whaka whiti. Ona ko te ofo. Pele tu ai tente kare tuol. O manu malo te ofo. O Yesu o manu malo. Rau te afiak i tēnei. Ea tau whakau. E mun. O nei mea o malawa. E kino e hau mai lote o kupo te atua. Ke ki tila e ki tātou ke te muni. Kto nā lofa ke te ki tātou. Hai tau i mana pupunga kakea. Nauna sai an o liki. Nauna sai te liki mō ki tātō. He ki ki kila kala ki kila rofa mai. Ke te ki tātō tanga tukalau. Kuhea ni laha tātō me hoi. I e mawa ka tino ia. Me moni mati mea tonu mo ki tātou. Ko tātou ko ka longo, oi lo tātou mea hai. A ka longo ki te kupua te atua. O hioti lawa, ka hai tātou, a ka longo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manu ia moni lawa tēnā. Te manu ia te tangata ho ka longo. O sa wali ma whai ai, te mea kua le mai ai te tua ke whai. Re ko Yesu. Ko te manuia la tēna manuia Yesu, ko te manuia ai ki tātou. Manuia ai ki tātou. Ako te whina ngalo te nā o te tamana, e hau kea. O ka tino te mea tēnei, te manu maro, o i manuia ai, o ki tātou tangata tukalau. Manuia la ki tātou, ona ko tēnā ia hoa ka tino ia e ia. Te maru maro, oi, ko Yesu. O te ingo Yesu, o ioti loa te ingo e manu maro a ki tātou. Ta hoi ki tātou ea, ka mai Yesu ki loto o tātou loto. Ka mai Yesu ki loto o tātou, e na ia hoa ka tino hoi e ia ngā luenga.
ai kau maki loto tātou no ke langona ai ki tātou tea. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni ma te mea tonu ka whai ki tātou e hoka longu ke no si taki de supu tonu o te tua. O ka langa mai ki tātou tatu au. Tari tonu ki a Jesu. Aka tua tua ki a Jesu. Alia Jesu ki loto, tātou loto. Te la ngona hoka tahi e ki tātou. Ko te atua e tumu e te hoka mauni. Ko te atua hoki e muni pona a lofa. E te ki tātou kāna tukalau. Ko te a lofa a te nei. E lofa te atua, e atua i nā. E maua lunga, e roto e la wefa de lofa te tua, nga roha mai ai ke te kita na tautara tuka lau. E mhai na, e hoki te tato me mhai to, tu yetu te lo, pau ke te tato me fai, ku te tato foka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te tua, o yoti lau, de me, e fia fia ki ei te tua, ko ki tātou ki whakalongo atu ki tāna kupa. Whakalongo ki te meko le mai ai ki kupa te atua. E kua le mai a kamanatu mai e Ioane. Ta fia fitene ki tātou tāna tukilau. Mai, au le atu ki te koutou. Mai, koutou kua o maua te manu malo. O maua ki tātou tukilau te manu malo e te ia nā. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi, o Jesu. O Jesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou, loto ki loto tātou o ranga. E tako mai te ngā na pa ia, e waka ngalue mai, te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. Paka mālama lama mai huki e ia, e tonu ma te sako, ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou, ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e rangana rei tona lofa. Ma he tua e waka mahoni tona lofa. Kala tēnei wama, waka manatu mai ai ke te tātou te awhiawhi tēnei. Ke tātou ki kila ki ai. Ke tātou ki ke wakalanga rango waka mai moe a tātou mea whai. Ke tēnei wai taini hoki, wai ki tātou ki tēa tēnei po pāke e te lalangi te hoina tā. He lawa he tahi ngoa e malu ki hai ki tato. He hoki he tahi ngoa. Ui pui male leo malu e ia ki tato. Nā ko Iesu lo. Dema ia Iesu wa. Uia ko te leo leo mā moe lei. Moa ni matua ka maoi. O Iesu ko te tato leo leo mā moe lei. Ka hai ki tato e tuku ke o tato loto kātoa tōtie. Te mea ko le mai te lehi. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea. E hoi e ki tātou. E malu tia. O ni ari hoi ngā tā. Te olanga tēnei. O te lau langi me ku pāki te lau langi. Nā tōna he pole vai. A hai kua i Jesu loto o tō loto no tātou loto. I ku koe nā he pole vai. E leo leo ma pui pui malu koe i Jesu. Leo leo, wate ele me jiu kuia ho tea. O te tanto leo leo maa moe tuke lau. I te ka haiki tanto ui. Ko ka longa mau staki. Te si fonga o te liki ku ka langa mai. Ka langa mai ki ki tanto ui te fiafi te nei. Lau o mai. O mai ke teo. Iani ka lera ma mafua. A mo ngia ki tātou. Mai, tau mai nā ka venga i e nā ke te au i e ko Jesu te nā.
Pai hoki atu e Yesu, ka veka mā, maka mā ngai. Ni ani mea kua, anga tāhi ki o langa ki mā fōfō, kua ki pole vale. Tuk te atua, tuku ki e, tuku mato tali, tonu mato hakatua, tuku ki e, e mo whai o na mā, tuku ako Yesu le mai. Hoki mai e ie, ka venga mā, maka mā ngai na ka venga, amo mi ki tātou. Ai hoki ki e tātou ka venga mā, wafu ki e amo Yesu. Ona ko te alofa. E ki tātou, tamatu tukala. O ki nā e ki te ai e ki tātou. E rahi, ma te waka maoni o tea. O te alofa, o te atua ki te ki tātou i tei mi umarawa. E he mahai hoki o nā. Te atina, e tuku rā fōnia. Ia koe mao, o ki tātou umarawa tukalao. E ki tātou liki i tei mi umarawa. E fisoa soani mai. Eki tātou i sō se mea whai. Awa tō loto ki sake a Iesu. Ia fio Iesu ki loto a tō loto. O i keki te hai te moni me tōka maono tia. Te alofa. O te hangarele. O i te. O i te aiki tātou tia. Te moni o te manu maano te nei. O tāra nua aiki tātou tia fio ki te moni. Kino e mōni ma te hokamaoni. Kupo te atua. E nei kua takitakino e hoki tātou. E wai aso te nei. Tau karifo ma stalo. E mata o fiepe ta lofo ma tana lei o koe. Ta hokamaala ma la mai pe ki loto ma tu loto. E o ngona ae. Ki mata o tātou. Kalau te paki mai. O te whikau tēnei na mo mole mai e koe ki o mātou roto. E ako ako iha e ki mātou. I tau waka māla malama mai. O tau waka ngā lua mai ki roto o mātou tāna tu kalau. E mea moni ma te mea tono. E waka lungo ki mātou ma whai. E mea hohou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soa ni mai ki o mātou tangata. Waki mai te whiwhia mō mōni o koe. I takitakina e hau ki te mātou. Waka tūnu ni ai ki mātou e koe. I tau whi soa ni mai ki te ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa. Ora mātou li ko koe hoki whakalangalangu maku moe moe. A mātou mea hoi. Ka tūu mai ki mātou ki mana. Ka kupu ni taki taki ngai hoki mātou ki ara jawa kia nei. Nui a koe. Nā kā leisi a toka lau. E tō pio te laurani. Nā takitaki pō nā haife au. Te lato ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui ngā ruenga. Te lato ngā ruenga tēnā e ko te whawhanga ngia. Te lafu mā moe ko tāna tukalau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tonu ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu mi hai. Aki mātou tāna tukalau umarele. O kia te poto ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngai hoi. Te o mātou tāna tukalau. Manu e koe te mātou hei nuho tukalau. Te lato mālo ki te nai tau ati aka sosori nga e koe whaka uluru ki ei nga hei nuho e tonu. O kia te mafau faunga lei mani mafau faunga tonu. O te atia kenga te manui o te kelau. Rei mea umalau e hakala, e te tauna hakala no rano maka moe moe ke te koe te atua. Hoki mai e koe te pota ma te mahalosi ki nga te taki. Mau ani maa fofonga lei, mani maa fofonga tono. Kui pui hoki ma le reo malu ai e toke lau. Te e whaina tā, te liwa i temi ho pāk lei. Te leo leo te koe te mātohenua.
tamaho i nua i loto te Pasifika. Te malutia i aho lofo a koe ki e tua. Ka mole mole lau. Ka manuia koe mātou tangati koe lau e tāse i tū fio te lau lani. Te maua hau, ka tahi e mātou te manuia te nei. O ka langolango pēa. Maha ka moe moe a mātou mea whaiti koe tā mātou mori. Pene hui tini kai uo, ko ni usila ko noho mau moe ki mātou, manu yu mati ki mātou uo. Na komini ki hoki ilunga. Lato ta kupulenga moe manu yu ato ke lau so soani hoki. Mi ni maha o honga tonu mali, moe te takitakinga o toke lau. E mau ai ki lātou uo. Manu ia mōni mani mea mōni mani mea tōni. Ka mōre mōre lau. Ia. E ni wai te mihe ku. Pāke i te lau lani. Tōna ā. A meho ki nā tau wale. Esi mai. Jesu. Mātou ue ote ki te koe mātou mātou tali tōne. Koe kus mātou fō ma. A ki mai tau fuka mālo longa ki lungo ki mātou tāna tuka lau. Te iro ai ki mātou he nukwhaina. Te kina tuku ngā whongia. Te ki mātou e koi tani umarau. Tō swani mai. Te ki mātou ka mōi mōrau. Mui hoku e kia lāleo tēnei. Mui hoki lāleo fito fizo na ki ngā ki mātou kia fiaf tēnei. O ka lam hoki e pūfua ki lātou. O kia tīu mā whongi tōnu ki ki lātou tū sāre mā lātou kōrkā. Ma losi de porto mai ati koe. Nā tō kuku mōre mōre lau. Ia tau tai e koe tā tō kai ngā blanga. Ma ia tō tēnei ka kawalinga ki mātō. Ki mua koe ta ki muli koe i fōfua ngō mōlama. Ka o karango lango pia ki mātō ki tau fiso soani mai. Loa ki mātō ko koe he mwhaina ki tia kina. Tuku rā fōmia. Ni mātō tangata tuke lau koe koe o kumore mōre. Tumo mai pia te anga rei o koe ma te awofo o koe. E mafuta pia ki mātou ma koe lawa te anga rambaia. Nei, e palau to haka mwau lawa.

0: PMN Tokelau.
1: I nga mahina e anga ki tātou ki e tātou pile tō kai kunga tau hanga. He o vea ko te mea te tupu lahi e tāu hoki i loto tātou atiake o te malo tenei ko te hoinga pālota a te tātou nuku. Ko longo tātou hoki ki ni. Mana tu mani langona e laho anga ki te tūlanga tenei e iei a te hoinga pālota ma mahi ki nga pāti e nei. E kila mo ni hui mo kila toki loto palmene. Kai i te anganga lawa tēnā, ma he tūlanga ke ie he tohina mo tau palota hui a hwai. Kai mai he ai ki te moni ma te hako, ma te āmi o tonu o nā manato katu mai, ke te taki ai ia te olanga hwai ku tātou mu tanga ki mua. Mani tu hoki ki te taimina tū mai e te National Party, lahi hoki nā hokatohina na ie ai, tau tōonga, ha e hoi klato te mate ve ma ve ka he ko lope na i he hoka tinonga ona hoka tohi na i ena i taimi kua tutu mai ai ku hoi klato ma pule ma takitaki o te tatou malo a tiake tene o ni huila nei Nei, ka toi hoka hou tēnā taimi, hoka hou nā manatu, hoka hou he taikilanga, kua hano hoki taimi mani hiuinga kua iei ai. Ka e mai he ai kini manatu mani langona. Ni maalama lama pe ni poto mani mahani, ke hoka hai ngō hui e tātou oranga, ke tali ai hoki ni mahatianga na iei ai, ni hoka hui tāuli. E vei ai ko te a, tongatau te olanga cost of living. Ki te maulunga o nga tau nga hale ki te haihuanga tā ke hoka heo ki loto ka ainga he lawa te tupe maua lahi nga pihine ku tapuni ki te tūlanga o te atiake hoka ka te tangata atiake hoka te ka ainga ati ake hoka te community ko ngā hinua pitanuku te ati ake hoka te malo hai ngā tātēna ko nā luki taula i e nā i te kilanga pe ni ane ni mea mga tātou e hai ke ono hoka hai ngohu i e ai te ati ake e te tāua na i e ki tātou ka hauki he tali mau i ai pe tali lelei ai kātou toa ai nā hoka hi tauli i e nā pe hea he mea ke ono hoi ki tātou, hea he hohuanga, hea he tonu ke ono tohina ki tātou, ki te hea komite moni, o tēnā hoka tū, ke hoka hoi ngō whie mā li e ai, nā maho tinga e ai, mo kuna luki tau e nei, hoka hoi ngai mo ki tātou i taimite nei. Ko tēnā te anganga e ai, i he tātou uruhali atu ki loto te taimi hoi ngā pāruta ki tātou, o te tau hanga tēnei. Hei he manatu pehe langona ke malalu ki tātou ki ei, hau natu mai ki nei. He tāua lawa tō langona hoka ali, mōko e lawa. Hea hea o ki langa, hea hea o huhuanga, hea hea o huilihuilinga, hea hea o pālota. Pe hea ko pelei e ilunga lawa o koi. Ka he kwa ke he ai, te mahoi e i tāua ke tuatua manatu hoka ali langona. Anga ki tūlanga tēnei e i ei. Te hoko mai mai tēnei o te hoinga pālota te nuku. Ka he te mahila tēnei, ke doi maina mai ai, hihulu mai ai he tahi kikilanga, he tahi malama lama, he ata ki te ai koe, ke ono ki te ai au, ki te ai tua koi, he ohio heo tei. Aua he mea e lilo ma hena hena hema hema hanoa, ma he pae atu i te hulihulinga kua iei ai hoka te mahau hau. Ko te ala, hea he mea e tuhili mako ki ei. E tāua pe te tauna hoka tāua. Mo te hoi ngā palo te tēnei. Hua hoki laki te a. Hea te luki tauna iei ai. Ka hea te hohoi hoka tū mai. E ki lato iei nei e kikila ke tauwa. Mo he no hoi loto te palamene. Ka heo kila he ai, te he te pāti ele mai koi, e vei ai le na hoka tū ki lato. Ka kila, e e hoka tū hoka pāti, ka i heo ki nā tino nau nau i tau kila ki ei, tau ka hewa, tau mua hai lahi ki nga hakatutui e nga klato, ki nga policy e klato. Ko te nga tēnei te haka hili. Ni ani mea ke ono tuhi lima ki tātou ki ei, hili hili ai, ia, he mea lei tēnei, he mea he lei tēnei, hua ki tea, a waka tātou nai ei, a waka tātou nai ko. A waka tātou nai hita, waka tātou nai he tutu lei. Ai, a te vena te kilanga ni e. Wai hua tuhi hili nga ki he mea ko tupu kua hana hoki tindai mi. Ai, a tu nga. Kai au nai he lua tāla hui tāku nai maua. Ni e, hea he mea ke hui e ke ki te lua tāla lima he holu. Hea he wai ngamata malo e tuku mai ei he tamatupe ki tuku tanga ke koki te ai kua. Hoa tāla, hoa ka lua ngia. Takuluta la. Ai atu ni vanga mai na ki tau ai ai ke ke ngana ai ai. Ma he hiu winga le lei mo te anga ki mu. I ha no no ki te tau wa. Ni me ki no te tau no ho ki ai a wa hi mau he lei. Ni ka ai te ki no e tau na ka e tali te le lei. Ka he ve ia kai na le lei ka to e tali te ka le lei. E hi le to ki te na ka ai ho ka le lei atili. Kaka te anganga i ei te human nature ki tātou nā tūlaka tangata. Ko nā angai ki mua a tiake e hua ki mea na kino. Hoi atu, ni e. I toka tu hela, veia ko te tangota o te olanga mai hane ki tātou i taimine i te cost of living. Te tū mai e tu wāinga tēnei e malo nei, te National Party, ma te kauhenga ki lātou, New Zealand First, ma te Act Party. Nā kata tū mai e nia. Ko tako hili la e nia ni hokata tū ma ni hokata hina mo ki lātou na tau tō mai e ki lātou whai at me te ia ke tali ei toko hi tāuli. Ni e nia ni election promises na le mai e ko te tali e te nā ki la ki lātou ki ei. Ni a koe lāni me na hokatino na pāki e te tonu ma te hili hili inga. Ko loko tlahinga o taimi, he ko loko tikoe ka kuau, na e tuituhi lima, lahi. He mata mahoi atu me te ia, ua na hoi tata hei pāti, te lepo pāti me te, na hoi lepo pāti me te. He ni taimi ke ia ia i he tuituhi lima, ki nga pālota. Ni hoka kino iena. Ai he a kututupu. Kai kututupu te kino, hai he huhuanga ke ia ia he mele, ke tautali ai. Ke hoho ai. Kai he hau tui te... kua e lunga te tohi, kua pule koe, o hea wai koe tuhi tuhi lima, koe ia mai te kino. Hoi ke hea, he katoa toka tinonga, hoi toe, hoi e te hiuinga, hoi hoka hano e lawe vena, tūlanga tēnā i tata watia ke ngā. Ni a tiake ke tuhi tuhi lima, ka he ni a tiake ke hoi ni hoho. Ko te hoka hila tēnā mui tātou mo te angai ki mua. Ni ani mea ke ono hoka taunga hui ai te tau o te hiu ma te pata ma te halaoa. Te hiwa au penihini, te lolo. Ni ani mea ke hoka taunga hui ai. Ni ka kohe hoki he pāti le mai ai. Oh, matoko malo kai he kino ko Donald Trump Amerika tēnā e hoi mihi ai hui. I Iran. Poko Iran tēnā hai mihe ma hela hai luka hela ailu tēnā e hai mihe ma Lebanon. He ni tali e nā. Ko nā tali e hai o ka loto i whale. Iyo i e te hai nanga. Kai he ko nā taimi e nei mo nā hai ngā pālo ta ke ono tuai tato i tuhi tuli ma ki a Donald Trump ma Amerika. Poko the Labour Party poko ai, poko the National Party hoki mai. Kai ni hoka tu tū mai hai mai ni policy. That has real solutions. Hoi mai ni hokatutu e I loto ai ni tali. Ka ni mea hoke mai ka hokatino. He ni moe mitinga. He ni... he ni ni tala hoka hanalo vai te ea. Ka ni mea e he ni kakano moia. Ni mea mo hai ka hokatino. Ni mai ke hai e koe te hokanu mela ki e tahi matahi kua lua. Ka hele mai, ka hoi e tuku tato tahi ki ei, ka hoi e tuku te lua ki ei, e mai ei ke tolum te aho pe, hoa ampe lima, ka hoi, hein ka hoi ei. Tako hea ko mai, hea te formula rā koe, hea te hokanga lua ngā koe hoi ki ei. hat hokanga lue a koe hoi ki e, hat ngā luenga a koe hoi ki e, ke ono, hoho ai toka hui tau. Hoi atu. Po tanga pala sa la tēnei, ko te oka huri tēnā mga tātou, ni ani mea haka tūmai ki lātou. Ka tahi mea hoki, e ha koe e taimi e patino ki e ni haka tōhina. Ka kuta tau na longa tātou ni mea kuhoka ia mai, a ke maha hoki tātou ki e. Hoi atu, ni he, ka e tēnā nonga. Tēnā nonga hoki tātou. Mutu ahiro he mei taimi nēnei koki tēnā. Ke ono hai he palo te māku ki he tahi tu wāinga mō tēnei. Oilo te mea e kōkitea, kōkua he hui palo te mō te wāngala te mōna. Hai atu, nia, wāi, ei te kalata utohi nei. Ka kōkua ka tali ki he mea ka unhoka lei ati lia ke ai, te tātou hui nua tēnei. Lahi nā pihini hiku te pūni, lahi nā tino a kua hei nato ngā luenga. Hanaka ki lunga te numela o nā tino, hei ngā luenga. Taunga tā te o langa e hai nei, nā meilo te nā hariko loa. Taunga tā heo hei tu ki loko e ki ei. He hei ei ni me hoka te mālo, tu lā hono, hoka tō hina pini, hoka tu tūma ki lato, e hoai mai, koni mele lei e nā. E lake nei, a kohe ki lahi ni tino hoi nā ami o kino. The level of crimes e nei koi tai hölo hölo velo tulanga e nā tauhiang kuteka. Hai e tu e. A hia, wan tai mi e nā, fifi e ki lā tole mai, kato e hoka upoponga ki te kauhiang nā leo leo. Kato e tukun tupe lahi ki lato nā hole mai, kato e tukun tupe lahi ki lato nā hole mai, nā wala mpukuna hoi aonga peko hoa. Ko heki ele lhe mea ke manino ki ei ni whakatutu ke ono tohi na ai koe mau. A ngai ki te hoi ngā palo tēnei. Behe nei manatu mo koe, behe langono mo koe a ngai ki tēnei tū. Whale isu tēnei mo koe te hohe tēnei ke tātano ki tātou a ngai ki tāmea tupu ilunga tātou a. He nua tēnei, ia te kenga mohe le mua tāi.

Patalo fatu sa moa ili nei afiafi pa iol tatu atunu o mfai on faa fonga mai ili tatu ule tio nei le PMN sa moa lima tolu tasi ila ule tio faa longolongo le faa moa tasi o lua tesi mani lua lo to o auna nei usa vea kilika mesa edi utato mafuta foi se ia pa ia se itu lal ta yao mo moa ia ole lea us fulu sufitu minute uti aile tu la es fulu ili aso sare nei ili aso sfumo leono au kuso lua fe lua sfumo leono na ufa mai atu tautua ale Tionga ya tofilau nina kirifi alai ya fapea foi la unanga masani Fitaringa ya toto ulmunino akapeto sula upepe Epei ona ya ili polkalami saapati manuia ua mvayatu Ia ole foi ua umai tatu wa unanga neitaimi Ia ole ua mato utautu wa atuwa ilu tatu watunu ua fafunga foi Ia tapu wa imai utu mauta malawa Ia pofea lava mo umai tatu ufasalaunga Ia maalosu ifu manuia Ia vi ia lelei faftaya foi unanga lelei ya wa fai fo ya sauning on ne yaso pe on basa ni ta to tru i sauning is ese i fat fai ta ranga is ese pe on ta po ya ta to tru i ta to tua elo to mao stai mi pe pe afals fulu i on ta to o to ile ta to mi masa ni ta to for talo por la nota sanga pe ona fai manga luenga masani ale tau tua male au unanga ale faltua ya eti fui maonu mkathi ae mulu taimi nei ya faa waupela u faa fongo mai ina i pese fale nganga pese lotu ia lo faa sunsolo atu wa fuu ila u faa fongo anga ina ya fiafi faa manu ia le tua

0: Sinu taro tu spaia, fa taro fatu sa te varau, tuakam te alai.
1: Dei, dei, se au ganga.
0: Tau namai.
1: Au lau fesin.
0: Tau namai.
1: E mo mo mo wa i te te le emma. E mo mo mo wa i te te le emma.
0: O fea e mua mua mawai pe tere ema. O fea e mua mua mawai pe tere ema. Fafo ngamai tātou tūru usiri mea mlai fono a matari tātou usiri mtari mtuspa ia ili nei tāi au. O fea e mua mua mawai pe tere ema.

0: Sim, tu tens para ir fatar o fato de te levar ao?
1: Tava por Maro sem fua.
0: Se for bonito, é Maro, e os pouco.
1: É, Maro sem fua. E era a cadeia que tem que vir a mulher fogo.
0: Só não ia.
1: Na boa, boa, mau, olha, se é em coaile. É que é que ele é, mba. E na hora ele se é em fogo.
0: Mm. Ko embo fori sik ke le mafo. Ye mafo.
1: Ape
0: kre ma kain pe ke mo. Ye ma fer ma wai. Yo ro ta wai pe tere ma.
1: Ide ka la ore. Fa nga umba ye tu.
0: Oi.
1: Ale pe pongan sa ngin pong.
0: Hmm.
1: Ni fa pe yo la ko se lo ai pe pe mo pong. I ma ro ro to ma.
0: Ah, pe tere mo fou po yul sore mo fou.
1: O yul sore mo fou.
0: Ah, ko to mo fou. Yo si. Ye wa le, ta ta. Ta jam.
1: Ya sih,
0: saya kurang bikin
1: sama lindung. Tak nama. Oh, kus kala kus iya. Ngayi kus dia, kele kala saka ule, dia orang ke kalo Yesu.
0: Hmm.
1: Oh, kus kala kus pa iya. Kalo ngayi kus dia, kele orang kala saka ule orang ke kalo Yesu.
0: Hmm. Fafo mai le atunu u siri mea Sam o ili tu stala tu spa ia lo ia whamtala ina tere o taimina whamtala ina ai le soifu o tatalo o le li faola